0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Правителството пренасочва 23 милиона евро от средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии към компенсации за превозвачите за безплатните и намалените пътувания на определени категории пътници. Промяната е направена с постановление на Министерския съвет и е в рамките на вече определения за 2026 година ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256 милиона евро. С преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102 милиона евро на 125 милиона. Със същата сума се намаляват средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони. Целта е да бъдат напълно компенсирани превозвачите за намалените им приходи заради предоставянето на безплатни или по-евтини превозни документи на правоимащи пътници. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народен представител, посочен от прокуратурата с инициалите Д.А. заради търговия с влияние. Това е депутатът от ДПС Димитър Аврамов. Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и има за цел да бъде дадено разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител пред Върховния касационен съд. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България на 12 август. Кандидатурата му беше одобрена с 120 гласа за, 56 против и 11 гласа въздържал се. Подкрепиха го от Прогресивна България, а против и въздържал се гласуваха ГЕРБ, СДС, Демократична България и Възраждане.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов, Ловешкия квартал Вароса. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. Вечер в Андалусия с участието на Банда Дел Падре ще представи поезията на Федерико Гарсия Лорка и киното на Карлос Саура. Публиката ще бъде потопена в атмосферата на страстта, ритъма и магията на Андалусия. На 18 септември предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември – Нямо кино и музика на живо с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарте. Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортния дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 0888

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Официално беше открита обновената сграда на ученическото общежитие в жилищен комплекс Здравец в Ловеч. Ремонтът е реализиран по националния план за възстановяване и устойчивост с общ бюджет 1 366 587 евро. Извършени са енергийна ефективност и топлоизолация, подмяна на покрив и дограма, обновяване на ВИК и електрически инсталации, отоплителната система и други. Капацитетът на общежитието след обновяването е 211 деца. Над 242 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление през предстоящия сезон 2026-2027 година, чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. 2 месеца преди крайния срок, 31 октомври, подадените заявления към началото на септември са почти 330 000 при около 340 000 домакинства, които се очаква да бъдат подпомогнати според предварителните разчети. Всички постъпили заявления се обработват в максимално кратки срокове, за да може помощта да достигне до хората преди началото на отоплителния сезон. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зим сезон 1 ноември 2026 година, 31 март 2027 и 321 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че се премахва край пътна растителност по участъка между 88 и 84 км на автомагистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч, временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. През следващата седмица на 8 и 9 септември между 7 и 15 часа ще продължи изрязването на крайпътната растителност, за да се осигури по-добра видимост на шофьорите по трасето от 84 до 78 км на магистралата в посока София. При изпълнение на планираните поддържащи дейности временно ще се ограничава ползването на аварийната лента.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
1: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Ловеч максимална температура 30 градуса, София 27, Пловдив 31 градуса, Варна 29, Бургас 28 градуса. Добро утро в 8:30, аз съм Валю Красимиров. В ефира на Радио Зетра следват още хитове, които може да избирате и вие в музикален контрол. Музикални желания очаквам на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ със съобщение, както и тук на телефон 068 60 43 43. След половин час 9 кратка емисия новини, след това кафе и още нещо.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people like, they said just snap your fingers.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 9 часа. Поради авария ще бъде спряно водоподаването за ловешките села Пресяка и Горно Павликени от този час до отстраняване на аварията, съобщават от ВиК Ловеч. Заседанието на Народното събрание започна в 8 часа и 30 минути с блицконтрол, в който ще участват министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите Атанас Пеканов и Иво Христов. След това е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Росица Карамфилова и Иван Демерджиев. Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие на територията на страната, съобщиха от МВР. Над 700 полицейски екипи ще осигуряват пътната безопасност през почивните дни на територията на страната. Общо 122 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Общо 40 918 повиквания са регистрирани на телефон 112 за изминалата седмица, което е 6% повече спрямо същия период на миналата 2025 година. На заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса днес ще се обсъждат проектите за нови рамкови договори. Интензивен е трафикът на граничен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили и на Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса, Ловеч 30 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса, за Пловдив днес около 31 градуса.
0: Какво е важно? Какво е интересно? Какво се случва около нас? Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Здравейте, отново си казваме 10 минути след 9 часа. Пием си кафето и слушаме любимата музика и научавате така по нещо измежду песните. Например, Ариана Гранде се сбогува емоционално със своите фенове, се оттегля от светлината на прожекторите за известно време. Тя изказа благодарност към своите хиляди фенове, които са отишли да я видят за последната вечер от нейното турне. Благодаря ви за тези 10 прекрасни концерта в Лондон и за 40 и над 40 невероятни концерта от цялото турне през последните месеци. Миналия месец стана ясно, че след края на турнето Гранде планира да се отдръпне от публиката. Това тя го заяви пред списание People. Еми, що ми иска, нека се оттегли от публиката. Ще ви пусна песен на Ариана Гранде, но преди това ще ви пусна песен на Бионсе. Сигурен съм, че сред вас има много фенове на Бионсе, които знаят, че тя празнува рожден ден днес, 4 септември. Бионсе е родена в Хюстън, щата Тексас, САЩ, през 1981 година. Става световно известна като част от групата Destiny's Child, а самата група беше открита преди години от покойната вече Уитни Хюстън. След това Бионсе направи главозамайваща самостоятелна кариера. Тя има и роли в няколко филма. Ей така, когато няма какво да прави, се снима и във филми. Припомням, че певицата има и 3 деца. Ще ви пусна песен на Бионсе, след това и песен на Ариана Гранде.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Темата.
2: Тази седмица тема в предаването беше: полезни ли са телевизионните реалити предавания или си губим времето като ги гледаме? Ето сега ще обобщя отговорите, които получих със съобщения на нашата Facebook страница. Антония пише: гледам Фермата, харесва ми, защото показва как хората могат да се справят без всички удобства на съвременния живот. Геновева пише: не съм фен на реалитита. Според мен, прекалено много се набляга на скандали, конфликти и личния живот на участниците. Христо пише: зависи от предаването, има реалити формати, от които можеш да научиш нещо, има и такива, които просто ти губят времето. Станимир пише: биха били полезни, ако бяха с общообразователна цел. А какво се опитват да ни предложат водещите телевизионни програми? Фетиш, завуалирано порно, олигофрения, защото е имало и такива участници, кукли, барбита с изкуствени гърди, джуки и рисувани вежди. Нищо естествено, с две думи, но пък всеки има своя личен избор какво да гледа с толкова много телевизионни канали. Това са вашите мнения на темата за тази седмица. Мисля за следващата седмица да ви измисля нещо по-различно като тема и да си го обсъждаме чрез нашите телефони или социалната ни мрежа, нашия Facebook профил zetramedia.com. Там може да пишете всичко, каквото ви интересува. Даже може да давате предложения и за тема на седмицата. Сега слушаме музика, пием си кафето в ефира на Радио Zetra и научаваме по нещо любопитно и интересно между 9 и 10 в кафе и още нещо.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Καφέ ή ώστε νέστο. Traffic.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес до 16 часа ще бъде ограничен достъпа до аварийната лента на автомагистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. Трафикът ще се осъществява в активната изпреварващата лента поради премахване на дървета. В почивните дни за Деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Спазвайте по-голяма дистанция. Най-важното е да не предприемате рисковани изпреварвания. Там, където няма видимост, не изпреварвайте, въпреки че се образуват пред вас колони. Знам, че е дразнещо, когато някой при ограничение с 90 км кара с 60 и прави тапа. Много е дразнещо, но какво да се прави? Не предприемайте рисковани изпреварвания. Според синоптичната прогноза, днес на страната ще преобладава слънцево време, около и следобя с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и планините на югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София 27, Ловеч региона 30, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 28-29 градуса. Събота и неделя ще бъде слънчево, приятно време, без валежи и температури. В събота между 32 и 34 градуса преобладаващи в страната, а в неделя между 31 и 36 градуса. Стана 9:30. Здравейте с песен на Капела!

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808. Радио Зетра 107.2.

0: Кафе и още нещо.
1: Социални мрежи.
2: Сега отварям Фейсбук и виждам в една от групите, забелязано в Ловеч, една остра критика на Мария Колева. Тя качила няколко снимки с следния коментар. Три пейки по алеята Баш-Бунар са напълно унищожени и повече от 20 започнали да гният, плачат за ремонт. На снимките се виждат точно тези пейки по алеята Баш-Бунар, мястото, където всички ловчили обичат да се разхождат и да се почиват, но скоро няма как да се почиват, тъй като явно пейките са почти унищожени, защото са изгнили. В случая не става дума за вандалски акт, а пейките са изгнили, просто дървесината е изгнила, трябва да се сменят. Пари за поддръжка няма ли или се харчи само за партите кебабчета, пита Мария в Фейсбук групата Забелязано в Ловеч. В едната, те са няколко, не знам всъщност колко са групите Забелязано в Ловеч, в едната виждам тази публикация. Вчера беше качено, просто в момента не го намирам, едно видеоклипче от Ловеч, как момиченце на велосипед се снима с телефона си, докато кара колело измежду автомобилите в центъра на Ловеч. Вижда се дори как телефонът на детето пада. Апелът е родителите да поговорят за поведението на техните деца, когато карат колелета, а и не само когато карат велосипеди. Хубаво е да поговорим за това как се държат нашите деца, когато са на публични места. Вкъщи могат да правят каквото си искат, но е хубаво, когато са сред обществото, да бъдат доста по-възпитани. Добре, че е качено това клипче, да се обърне внимание наистина за поведението на младежите. Сега слушаме още музика тук и след малко още една любопитна и интересна информация.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Ловеч. Първо отиваме към село Чифлик. Ново парково пространство. Място за пикник беше изградено в село Чифлик със средства от програма за развитие на туризма в община Троян. На общински терен са поставени дървени съоръжения, детско съоръжение, две люки с две маси, спейки за отдих и игра, подходящи за семейства, жители и гости на общината. Как се е направило това съоръжение, тези съоръжения и как изглеждат, може да разберете от сайта ни zremedia.com. Тук има снимка и информация за това, което е сътворено. Много е красиво. В село Чифлик, срещу почивна станция Изгрев се намира. От Чифлик тръгваме сега към Тетевен, защото днес започва Тетевенския панаир. В рамките на 4 дни предстоят музикални концерти и спортни събития. Днес има концерт Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени на площад Сава Младенов. От 8:30 вечерта е концерта, а утре вечер е концерта на Десислава. Пак от 8:30 вечерта, пак на площад Сава Младенов. С пълната програма на Тетевенския панаир може да се запознаете от сайта ни zremedia.com. След малко в студиото ще бъде Дарина и ще ни запознае с новини. С новини ще ни запознава и Мариана по-късно, а Никола ще бъде в студиото след 4 следобед в предаването ни за регионални новини. Аз съм Валио Красимиров и ви желая хубав и петъчен ден и хубав уикенд.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев участва в блицконтрола в Народното събрание и отговаря на депутатски въпроси. Още в началото той увери народните представители, че Българското министерство на външните работи е отговорило адекватно за инцидента с дрон в Лайпциг и изрази категорична подкрепа за нашия съюзник Германия в отговор на хибридни и каквито и да било други атаки. Въпрос по актуалната тема бе зададен от Георг Георгиев от ГЕРБ. По думите на Радев, реакцията на България е била напълно адекватна. Предстои премахването на всички незаконни обекти, установени при проверката за незаконно строителство на язовир Сопот, включително нерегламентирано поставените каравани в чашката на язовира. Това съобщава областният управител на Ловеч Пламен Христов в отчета за дейността си. По издадената заповед за проверка са получени докладите на компетентните институции, посочва Христов. След приключване на проверките предстои предприемане на действия по премахване на незаконните обекти. През август областна администрация е продължила работата по проблемите с водоснабдяване в региона. Христов съобщава за проведени разговори с министър-председателя Румен Радев и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно новия магистрален водопровод Черни 8. Христов съобщава и за продължаващ контакт с Министерството на здравеопазването относно стабилизирането на Ловешката болница. Очакват се резултатите от проверки на прокуратурата, ДАНС, Агенцията за държавна финансова инспекция, Икономическа полиция и Инспекцията по труда по сигнал за финансови злоупотреби в лечебното заведение. Поради авария е спряно водоподаването за ловешките села Пресяка и Горно Павликене. ВИК съобщиха, че водата ще бъде пусната след отстраняване на аварии. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в Ловеч за изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. За председател е определен Петко Петков, издигнат от Прогресивна България. Заместник председатели са Русица Димитрова от ГЕРБ СДС, Евгения Иванова от Възраждане и Севдие Кола Алиева от Движение за права и свободи. Секретар на РИК Ловеч е Клара Баросова от Продължаване на промяната Демократична България.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност следобед. На места в Централна и Източна България и в планините на Югозападна е възможно за кратко да превали и прегърми. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 30. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър, в много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение, от север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Засилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили се въвеждат по основни пътни направления заради очаквания интензивен трафик през почивните дни. Създадена е организация за облекчаване на движението. Днес от 15 до 20 часа се забранява движението на камиони по Тракия, Хемус и Струма в посока към морето и Гърция, както и през Кресненското дефиле. При Симитли ще има реверсивно движение с по две ленти в пълнатоварената посока. Като алтернативен път за и от Гърция се препоръчва Гоце Делчев и Линден. В понеделник ограничението ще бъде в сила в посока София. Днес над 700 екипа на пътна полиция са по пътищата, част от тях с цивилни коли. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата обсъждат възможности за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Трети български гражданин е задържан и разпитан във връзка с разследването на атаката с коктейли Молотов срещу офис на компанията Роде и Шварц в Мюнхен. Ден по-рано баварската полиция задържа други двама българи. Три запалителни устройства са били хвърлени от автомобил срещу обект на Роде и Шварц. В сряда, късно вечерта, охранители са записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. Малко по-късно колата е открита на бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката. В нея са били 38-годишният Димитър и 28-годишната Габриела и двамата български граждани с адреси в района на Мюнхен. По информация на АРД има индикации, че нападението може да е извършено по поръчение на руска разузнавателна служба. Германските власти разследват паралелно и поредица от предполагаеми саботажни действия срещу електрическата инфраструктура в страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност следобед. На места в Централна и Източна България и в планините на Югозападна е възможно за кратко да превали и прегърми. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 30. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър. В много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност след обед. На места в Централна и Източна България и в планините на Югозападна е възможно за кратко да превали и прегърми. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 30. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър, в много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение, от север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северо-западният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
2: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Let's get down to business.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиерът определи случая като изключително тревожен и заяви, че споделя определението безразсъдно действие, използвано от председателя на Европейската комисия и от генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. На въпроса защо в българската позиция Русия не е била директно посочена като отговорна, премиерът заяви, че реакцията на страната ни е била напълно адекватна. Той подчерта, че към България и към външния министър няма отправени критики от европейските партньори. Нова наредба ще определя кои продукти могат да се наричат сирене и кашкавал. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски. Инициативата е на Земеделското министерство, тъй като сегашната наредба позволява заобикаляне на правилата. Новите изисквания могат да влязат в сила около 1 ноември. Общинските служби по земеделие ще инициират срещи на производители на плодове и зеленчуци и на производители на месо и мляко в техните райони, за да ги убеждават в ползата от кооперирането. Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, като те започват работа от 5 септември. Вече са ясни и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. ЦИК прие списък, предоставен от Външното министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вота. Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции. Извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува, заради висок риск за сигурността.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност следобед. На места в Централна и Източна България и в планините на Югозападна е възможно за кратко да превали и прегърми. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 30. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър, в много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение, от север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност след обед. На места в Централна и Източна България и в планините на Югозападна е възможно за кратко да превали и прегърми. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 30. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър. В много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
2: Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра. Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Областен информационен център Ловеч ще проведе информационна среща с представители на бизнеса от община Ловеч на 10 септември от 10 часа. Фокусът на събитието ще бъде процедура въвеждане на зелени технологии в малки и средни предприятия. По време на срещата ще бъдат представени основните изисквания за кандидатстване, допустимите кандидати и дейности, възможностите за модернизиране на производствените процеси, както и редът за подготовка и подаване на проектни предложения. Засилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили се въвеждат по основни пътни направления заради очаквания интензивен трафик през почивните дни. Създадена е организация за облекчаване на движението. Днес от 15 до 20 часа се забранява движението на камиони по Тракия, Хемус и Струма в посока към морето и Гърция, както и през Кресненското дефиле. При Симитли ще има реверсивно движение с по две ленти в пълнатоварената посока. Като алтернативен път за и от Гърция се препоръчва Гоце Делчев и Линден. В понеделник ограничението ще бъде в сила в посока София. Днес над 700 екипа на пътна полиция са по пътищата, част от тях с цивилни коли. Нова наредба ще определя кои продукти могат да се наричат сирене и кашкавал. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски. Инициативата е на Земеделското министерство, тъй като сегашната наредба позволява заобикаляне на правилата. Новите изисквания могат да влязат в сила около 1 ноември. Общинските служби по земеделие ще инициират срещи на производители на плодове и зеленчуци и на производители на месо и мляко в техните райони, за да ги убеждават в ползата от кооперирането. Двама работници бяха извадени живи от засипан тунел в Непал. Това става 9 дни след катастрофалното наводнение, което отне живота на повече от 1200 души, а няколко хиляди остават в неизвестност. Работниците са били блокирани в тунел на строяща се водно-електрическа централа, където спасителите се надяват да намерят и други оцелели. Смята се, че повече от 150 души са работили в тунелите по време на бедствието и са били блокирани в тях. Властите вкарват изкуствено кислород в тунела, за да поддържат хората живи.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност след обед. На места в Централна и Източна България и в планините на Югозападна е възможно за кратко да превали и прегърми. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури днес между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 30. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър, в много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение, от север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: трафик.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че се премахва край пътна растителност по участъка между 88 и 84 км на автомагистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч, временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. През следващата седмица на 8 и 9 септември между 7 и 15 часа ще продължи изрязването на крайпътната растителност, за да се осигури по-добра видимост на шофьорите по трасето от 84 до 78 км на магистралата в посока София. При изпълнение на планираните поддържащи дейности временно ще се ограничава ползването на аварийната лента.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
3: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
4: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
5: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит близо до теб, когато имаш нужда.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Словашката република Роберт Фицо с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. Роберт Фицо, който е на официално посещение в България, отдаде почет пред паметника на незнайния воин с поднасене на венци. Двамата премиери бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Словакия. На церемонията присъстваха министърът на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Двамата министър-председатели проведоха среща на 4 очи в сградата на Министерския съвет. Те обсъдиха възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от Европейския международния дневен ред. Кметът на Ловеч Страцимир Петков проведе работна среща с представители на почистващите фирми във връзка с чистотата и поддържането на обществените пространства в общината. Обсъдени бяха миене на улици и обществени пространства, измиване и почистване на съдовете за битови отпадъци, както и мерки за по-добра организация и контрол. Петков отбеляза необходимостта от подобрение на чистотата и лично поема ангажимент процесът да бъде проследяван, а резултатите видими. Ново парково пространство, място за питник, беше изградено в село Чифлик със средства от програмата за развитие на туризма в община Троян, съобщи кмета Донка Михайлова. На общинския терен са поставени дървени съоръжения, детско съоръжение, люлки и маси с пейки за отдих и игра. За обособяването на пространството и изработката на съоръженията са работили Николай Стефанов и Стефан Илковски. Мястото се намира в местността Крайни дол срещу почивна станция Изгрев. От днес започва изплащането на пенсиите за месец септември, като за първи път се прилагат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на юли. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции започна на 4 септември и ще завърши на 18 септември, като то ще се извърши съобразно изготвен график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Енергетиката е фундаментът на икономиките на България и Словакия, заяви премиерът Румен Радев след среща на 4 очи в Министерския съвет с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на официално посещение в България. Радев приветства Фицо след 10 години отново в София и съобщи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни отношения. Българският премиер каза, че двамата са споделили общата си воля да продължат да задълбочават политическия диалог, сигурността, отбраната, борбата с нелегалната миграция. Стремим се да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите държави, каза Радев и допълни, че в това отношение имат редица общи проекти. В най-близко време нашите министри на енергетиката ще установят съвместна комисия за споделяне на опит и научна експертиза по важен проект в енергетиката, добави той. ДПС внесе документи в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. За регистрацията си за президентския вот формацията е внесла 7222 подписа на български граждани, съобщиха от политическата сила. Според хронограмата за президентския вот, партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент до 17 часа на 9 септември, а инициативните комитети до 17 часа на 14 септември. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Мъж на 21 години е задържан за съпричастност към палеж на постройка в землището на Огарчинското село Кирчево, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. В края на август при няколко пожара, възникнали в рамките на 2-3 дни, в Огарчин бе унищожена овощна градина от 60 декара и общо над 1300 декара сухи треви. Пламъци бяха обхванали и гробищния парк в града. През последното денонощие огнеборците в Ловешка област са реагирали на 7 сигнала за пожари. Изгорели са около 170 декара сухи треви и храсти. Министерството на труда и социалната политика започва набирането на кандидатури за 12-то издание на конкурса за годишните национални награди за социални иновации за 2026 година, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Основната цел на инициативата е да популяризира политиките и добрите практики на социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България. Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории – социални иновации за достъп до заетост и развитие на умения, социални иновации за социално включване и общностно развитие и социални иновации за предоставяне на устойчиви социални продукти и услуги. За участие се допускат физически лица, граждани на Република България и регистрирани в страната юридически лица, социални предприятия, кооперации, образователни и научни организации, неправителствени организации и други юридически лица, които допринасят за развитието на социалната и солидарна икономика чрез социални иновации. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември. Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри за бавления, награди и музика за посетителите. Целта на инициативата е да се повдигне спортният дух и да се създадат спомени, които ще се помнят дълго, се посочва в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В петъчния следобед на 4 септември поставяме начало на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Кметът Стацимир Петков е провел днес работна среща с представители на сметопочистващата фирма Комунал Сервис, Общинското дружество ЕКО ЕАД и бюджетна дейност Комунални дейности при община Ловеч във връзка с чистотата и поддържането на обществените пространства на територията на общината. По време на срещата са били обсъдени конкретни предстоящи дейности за подобряване на чистотата в града и населените места, като миене на улици и обществени пространства, измиване и почистване на съдовете за битови отпадъци, както и мерки за по-добра организация и контрол. Кметът Петков е изтъкнал необходимостта от подобрение на чистотата и лично поема ангажимента този процес да бъде проследяван и резултатите да бъдат видими, съобщава Общинският прес-център. След малко в предаването пък ще ви припомним с каква инициатива Ловеч ще отбележи в други ден една от знаковите дати в историята на България – 6 септември – Денят на Съединението. Ще ви информираме и кои ще бъдат иновативните училища в града и региона през новата учебна година, както и за празника на детска ясла Пътиланци. В предаването ви очакват и други теми. Ще отдадем дължимото и на знакова личност в ловешкия спорт – днес юбиляр, но всичко по реда си – сега музика. –

0: Лович. Следобед.
1: В неделя, 6 септември, денят на Съединението. Ще честваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В Ловеч празникът ще бъде отбелязан с атрактивно събитие с патриотичен заряд. Регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие». Това ще стане в неделя от 10 до 12 часа на площад Екзарх Йосиф I пред Общината. Събитието ще бъде съпроводено с концерт на Общинския духов оркестър, а с покана за него сега ще чуем кметът Стацимир Петков.
2: 6 септември, 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Като за този ден програмата започва още от 10 часа на площад Екзарх Йосиф I с регионален клон Васил Левски на Национално дружество Традиция, които ще представят, ще изложат свои униформи традиционни. Тя ще бъде под наслов «Духът на българската униформа и оръжие», което само по себе си говори, че това ще бъдат униформи, оръжия, тагани, пушки от епохата на хайдушкото движение, револвери, разбира се, барутници и други принадлежности на българските хайдути по това време. Посетители ще могат да се запознаят с цялостния облик на хайдутина в традиционна носия, пояс, цървули на вуща, калпак и природа на руско-турската война. Ще включва въоръжение, снаряжение на балканските войни и Първата световна война също. Събитието има за цел да съхрани историческата памет и да представи по достъпен и атрактивен начин славните страници на нашата история. На същото място от 10 до 11 часа традиционно ще се състои празничният концерт на Общински духов оркестър Ловеч.
1: Кметът Стацимир Петков за предстоящото честване в Ловеч на годишнината от Съединението на България.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че Петко Петков от Прогресивна България ще бъде председател на районната избирателна комисия за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на Република България. Със свое решение Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в 11-ти изборен район Ловешки. Решението бе публикувано на сайта на ЦИК снощи. Както е известно, на консултациите, свикани от областния управител на Ловеч преди седмица, партиите и коалициите не постигнаха съгласие за състава на РИК. В крайна сметка, според решението на ЦИК от вчера, за председател е определен Петко Петков, издигнат от Прогресивна България. Заместник-председатели са Русица Димитрова, ГЕРБ СДС, Евгения Иванова, номинация на Възраждане, и Севдие Кола Алиева от ДПС. Секретар на РИК е Клара Баросова от Продължаваме промяната, Демократична България. Съставът на районната избирателна комисия е от 13 членове, като в него влизат още Десислава Иванова, Катя Кунева, Кристиян Ангелов, Христо Христов, Христо Труански, Стойл Ковачев, Мария Юрданова и Риза Алиев. Комисията трябва да встъпи в правомощията си на 5 септември, т.е. утре. Принципно, решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му.
0: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Ловешката детска ясла Пътиланци отбеляза своя 50 годишен юбилей. Празничното събитие по този повод състояло се в Ловчанско читалище „Наука 1870-та, събра настоящи бивши служители и възпитаници и приятели. Сред гостите бяха кметът на общината Стацимир Петков и заместник кметът доктор Алдин Начков, като Петков поднесе поздравления към екипа на детската ясла. В приветствените си думи той пожела Пътиланци да продължава да бъде място, изпълнено с детски смях, усмивки и обич. Тържеството в читалището беше изпълнено с много настроение, музика и емоционални моменти, а по повод половинвековния юбилей бяха припомнени годините, през които Пътиланци е била втори дом за толкова много деца. Детската ясла е открита през месец септември 1976 година и предлага постоянна дневна грижа, в която се възпитават и отглеждат деца до 3 годишна възраст. И пак на тема образование, сега към информацията, че през предстоящата учебна година 2026-2027 иновативните училища в България ще са 558. В одобрение наскоро от правителството списък влизат училища от 198 населени места, от 139 общини, от всички 28 области в страната. От тях 91 училища не са били иновативни за изминалата учебна година, а 467 са били в списъка и досега. Всички те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си и обменят добри практики помежду си. Иновативните училища в област Ловеч за новата учебна година ще са 14, 5 от които са в град Ловеч. Това са основните училища Христо Никифоров и Васил Левски, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов, Профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I и Професионалната гимназия по механо-електротехника.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на нашия следобеден информационно-музикален блок отдаваме дължимото на един заслужил човек, който празнува. Днес Пламен Линков, една от емблематичните фигури в историята на ловешкия футбол и спорт, отбелязва своя 70 годишен юбилей. Празнува. Днес Пламен Линков, една от емблематичните фигури в историята на ловешкия футбол и спорт, отбелязва своя 70 годишен юбилей. Името му е неразривно свързано

0: като човек, носещ дух и воля, спортсменство и отношения към хората. От община Лоч поздравиха Пламен Динков за юбилея с материал на официалния си сайт и с пожелания за здраве, дълголетие и още много поводи за гордост и удовлетворение. Нека продължава да бъде пример за отдаденост, постоянство и любов към спорта, пожелаха от общината. Честит празник на Пламен Линков и от екипа на предаването ни.
1: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Държавата работи много активно за удължаване на туристическия сезон чрез по-добра въздушна свързаност, повече реклама и събития извън активните летни месеци. Предвижда се създаването на фонд за свързаност и реклама, който да подпомогне привличането на повече туристи към България. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред журналисти след среща с представители на туристическия бранш в Несебър. Това ще промени изцяло начина, по който функционира сезонът, каза Димитров. По думите му, въздушният транспорт е от ключово значение за туристическия сектор, тъй като рекламата сама по себе си не е достатъчна, ако туристите нямат лесен начин да достигнат до страната. Реално реклама без свързаност, без повече полети, без начин по който тези туристи могат да дойдат до България, практически е неефективна, посочи министър. 22% от учениците у нас споделят, че са преживели онлайн турмоз, става ясно от данните на проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ. Според това проучване 4 от 5 деца до 10 годишна възраст вече са активни онлайн. 97% от децата над 12 години имат собствен смартфон, а 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание онлайн. Изследването е проведено между ноември 2025 година и януари 2026 сред над 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система в България. Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици, показва проучването. Министерството на труда и социалната политика започва набирането на кандидатури за 12-то издание на конкурса за годишните национални награди за социални иновации за 2026 година, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Основната цел на инициативата е да популяризира политиките и добрите практики на социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България. Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории – социални иновации за достъп до заетост и развитие на умения, социални иновации за социално включване и общностно развитие и социални иновации за предоставяне на устойчиви социални продукти и услуги. За участие се допускат физически лица, граждани на Република България и регистрирани в страната юридически лица, социални предприятия, кооперации, образователни и научни организации, неправителствени организации и други юридически лица, които допринасят за развитието на социалната и солидарна икономика чрез социални иновации. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Енергетиката е фундаментът на икономиките на България и Словакия, заяви премиерът Румен Радев след среща на 4 очи в Министерския съвет с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, който е на официално посещение в България. Радев приветства Фицо след 10 години отново в София и съобщи, че двамата са направили преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни отношения. Българският премиер каза, че двамата са споделили общата си воля да продължат да задълбочават политическия диалог, сигурността, отбраната, борбата с нелегалната миграция. Стремим се да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите държави, каза Радев и допълни, че в това отношение имат редица общи проекти. В най-близко време нашите министри на енергетиката ще установят съвместна комисия за споделяне на опит и научна експертиза по важен проект в енергетиката, добави той. ДПС внесе документи в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. За регистрацията си за президентския вот формацията е внесла 7222 подписа на български граждани, съобщиха от политическата сила. Според хронограмата за президентския вот, партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в изборите за президент и вице-президент до 17 часа на 9 септември, а инициативните комитети до 17 часа на 14 септември. Кметът на Ловеч Страцимир Петков проведе работна среща с представители на почистващите фирми във връзка с чистотата и поддържането на обществените пространства в общината. Обсъдени бяха миене на улици и обществени пространства, измиване и почистване на съдовете за битови отпадъци, както и мерки за по-добра организация и контрол. Петков отбеляза необходимостта от подобрение на чистотата и лично поема ангажимент процесът да бъде проследяван, а резултатите видими. Предстои премахването на всички незаконни обекти, установени при проверката за незаконно строителство на язовир Сопот, включително нерегламентирано поставените каравани в чашката на язовира. Това съобщава областният управител на Ловеч Пламен Христов в отчета за дейността си. По издадената заповед за проверка са получени докладите на компетентните институции, посочва Христов. След приключване на проверките предстои предприемане на действия по премахването на незаконните обекти. През август областна администрация е продължила работата по проблемите с водоснабдяване в региона. Христов съобщава за проведени разговори с министър-председателя Румен Радев и с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно новия магистрален водопровод Черни 8. Христов съобщава и за продължаващ контакт с Министерството на здравеопазването относно стабилизирането на Ловешката болница. Очакват се резултати от проверки на прокуратурата, ДАНС, Агенцията за държавна финансова инспекция, Икономическа полиция и Инспекцията по труда по сигнал за финансови злоупотреби в лечебното заведение. Община Ловеч ще отбележи 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с празнична програма на 6 септември на площад Екзарх Йосиф I. От 10 до 12 часа регионалния клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие», където посетителите ще могат да се запознаят с автентични исторически предмети. В същото време Общинският духов оркестър ще изнесе празничен концерт. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в Ловеч за изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. За председател е определен Петко Петков, издигнат от Прогресивна България. Заместник председатели са Русица Димитрова от ГЕРБ СДС, Евгения Иванова от Възраждане и Сейбдие Кула Алиева от Движение за права и свободи. Секретар на РИК Ловеч е Клара Баросова от Продължаваме промяната, Демократична България. Официално беше открита обновената сграда на ученическото общежитие в жилищен комплекс Здравец в Ловеч. Ремонтът е реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с общ бюджет 1 366 587 евро. Извършени са енергийна ефективност и топлоизолация, подмяна на покрив и дограма, обновяване на ВИК и електрически инсталации, отоплителната система и други. Капацитетът на общежитието след обновяването е 211 деца.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло, с максимални температури между 30 и 35 градуса. В понеделник дневните температури ще са с 5-6 градуса по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Z.

0: to die.
1: Инфозона по радио Зетра.
2: Трети български гражданин е задържан и разпитан във връзка с разследването на атаката с коктейли Молотов срещу офис на компанията Роде и Шварц в Мюнхен. Ден по-рано баварската полиция задържа други двама българи. Три запалителни устройства са били хвърлени от автомобил срещу обект на Роде и Шварц. В сряда, късно вечерта, охранители са записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. Малко по-късно колата е открита на бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката. В нея са били 38-годишния Димитър и 28-годишната Габриела и двамата български граждани с адреси в района на Мюнхен. По информация на ARD има индикации, че нападението може да е извършено по поръчение на руска разузнавателна служба. Германските власти разследват паралелно и поредица от предполагаеми саботажни действия срещу електрическата инфраструктура в страната.
0: Радио Зетра 107.2

0: Инфозона.
1: България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиерът определи случая като изключително тревожен и заяви, че споделя определението безразсъдно действие, използвано от председателя на Европейската комисия и от генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. На въпроса защо в българската позиция Русия не е била директно посочена като отговорна, премиерът заяви, че реакцията на страната ни е била напълно адекватна. Той подчерта, че към България и към външния министър няма отправени критики от европейските партньори.
2: Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Инфозона.
1: Нова наредба ще определя кои продукти могат да се наричат сирене и кашкавал. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски. Инициативата е на Земеделското министерство, тъй като сегашната наредба позволява заобикаляне на правилата. Новите изисквания могат да влязат в сила около 1 ноември. Общинските служби по земеделие ще инициират срещи на производители на плодове и зеленчуци и на производители на месо и мляко в техните райони, за да ги убеждават в ползата от кооперирането.

0: Инфозона.
1: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, като те започват работа от 5 септември. Вече са ясни и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. ЦИК прие списък, предоставен от Външното министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вота. Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции. Извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува, заради висок риск за сигурността.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: Засилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили се въвеждат по основни пътни направления заради очаквания интензивен трафик през почивните дни. Създадена е организация за облекчаване на движението. Днес от 15 до 20 часа се забранява движението на камиони по Тракия, Хемус и Струма в посока към морето и Гърция, както и през Кресненското дефиле. При Симитли ще има реверсивно движение с по две ленти в по-натоварената посока. Като алтернативен път за и от Гърция се препоръчва Гоце Делчев и Линден. В понеделник ограничението ще бъде в сила в посока София. Днес над 700 екипа на пътна полиция са по пътищата, част от тях с цивилни коли. В събота ще е слънчево, с по-слаб вятър. В много райони на Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат над 30 градуса.
0: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil dance on set.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.